soksa, och soksa, och soksa, palongan tutsa, det kommer att tutsa. Och soksa, och soksa, och soksa, palongan tutsa, det kommer att tutsa, det kommer att tutsa.